Kazumbi kange kanande mba wewe kazumbi kange kanatameka wewe kazumbi kange ana